Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erzwäscher Sprache. Sie, auf Radio Free FM, die mit den Kirchen und Schütze Megahertz, wo am Kassel-Niaz von Nun, auf Ulm, German Zirkab, na Erzrab-Sratwinger Radio EU. Kubrat Samatana, bis zum Gwetanan mit Heinan Jesus Christus, Salam Nachumichun. Sambet, auf Kirchtersomen, auf Saat Schaatik, auf Saat Assetanay Lukho, Zuhuba Mumfasawi, auf Gulod Dema in Jimmer. Adalawi, Debesai Zomwi. Nitzalli. كل التخيل سماين مدرن فترة كاجزاء غير أملاخ كسب زوانزي بمحرات كحل خاص لذات نحكانا كبرخا يصفح من خادم ما يبارخ نحنا نازل ألم هوت من خن ركب نحاد التفكر ورد خيسس كرستوس أكن دحات أثناء سب خاص لذات حنكانا نمسكنا كا علونا إذا حجي تدالي نازل لك الوانجيل مزامورن أسب إلنا خن سمعو لبنا خفتلنا بسم قيتانا مدحينا يسوس كرستوس صلوتنا سماع Amen.

كورات سمعتنا نلوم زدالنا يوم منفساوي آقل قلتنا أبزين ود حلتو ويريتو نزل لكم بس عب أدراشاق ترخوبنا تقول إيخوم أدراشانا راديو فري اف ام ولم جرمن كساب دحر خلطة سومن زغطل منفساوي آقل قلتنا نرخب سلام أملاح كابخوم أيفالي ليبي هوريدين ان هورر Das war unsere evangelisch-erträgliche Sendung für heute. Wenn Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an Radio Free FM Ulm, Germany.